村役飛び役肝入りどん町のおらすけんで、あとはどうなときゃなろたい。川端まっさん今日目黒へ、かすんがぼうぶらどんたちゃ、しりしっぱって花盛り花盛り。あちちくぱちくいばりの子、あげんぱくなすびの意外がき。

なぜこねるのかって言いたいことがあるからさ。それが何なのかって探したよ。ずいぶん遠くにまで来た。遠いからね、なかなか簡単に帰るわけにはいかないのさ。でここはすっごく何回やったって飽きることなんてないし、あーずっと同じ形でも入れたいしね。あと大事な人ができて、それはもう嬉しい。嬉しいよ、だって一人でいるより二人でいる方がいいもの。でもふと鏡を見て思うんだ、言いたいことは言えたって、何回やったってできないことだから仕方がないんだけど、諦めきれなくて諦めきれない自分がそこにいて、それがなんか意味をなすのかとかわかんないけど、もし会えたら間違ってなかったよって言ってあげたいな。だって言ってあげたいな。って言ってあげたいことと分かることと違うこと、またそれと同じことと同じことがあって、でそこから何が見えるのかって、ずっと言ってるんだけど、できたのかな。できたと思いたいってことと、ってことと、まだってことと、まだできないことだって、きっとできるって信じてるからできるって思って。